Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o sarajevskoj pivari. Sarajevska pivara osnovana je 1864. godine i smatra se prvom industrijskom proizvodnjom u Bosni i Hercegovini. Prvo točenje piva u Sarajevu najbolje je opisano u članku Jugoslovenskom listu 1930. pod nazivom Kako je počela prva proizvodnja piva u Sarajevu 1864. Prvo točenje piva bilo je svečano. U hladovitom šljiviku u udolini više pivare po prostrtim ćilimima poredani su bili oko okrugle sofe, jastuci i duševci za odlične goste. U dugom nizu kočija pristizali su gosti, valija šerif Osman Paša s vojničkom i civilnom svitom, strani konzuli sa sekretarima i najodličniji građani svih vjera. Sarajevska pivara jedina je evropska pivara čija je proizvodnja bila kontinuirana i tokom Osmanskog carstva kao i tokom vladavine Austro-Ugarske monarhije. Zgrada Sarajevske pivare jedna je od najatraktivnijih građevina u Sarajevu sa arhitektonskim stilom koji je mješavina orijentalnog i klasičnog evropskog dizajna. Razvoj Bosne i Hercegovine u ovom periodu pozitivno je utjecao i na pivaru, koja počinje poslovati i izvan područja Sarajeva. Na sadašnjoj lokaciji pivara se nalazi od 1881. godine, a izgrađena je na izvoru najbolje sarajevske vode, koja se crpi sa 300 metara dubine. 1907. godine pivara je postala najveća u Austro-Ugarskom carstvu, a još 1898. godišnje je proizvodila 45.000 hektolitara piva. Nakon završetka Prvog svjetskog rata i stvaranja Kraljevine SHS, proizvodnja piva opada. 1923. pivara je nacionalizovana. Ipak i u takvim uslovima bila je ekskluzivni dobavljač Kraljevskog dvora, a između Prvog i Drugog svjetskog rata Sarajevska pivara kupila je pivare u Slavonskom Brodu, Petrovaradinu i

0: Materijali 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
0: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

Po kojem se valjava i moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.